0: Ndërrojnë në qendrët e Prishtinës dhe me pas një numër qytetarësh duke brohuritur Kosova dhe UÇK u drejtuan drejt selisë Uleksit ku ndodhen edhe zyrat e dhomave të specializuara të Kosovës. Policia me pajisje për shpërndarjen e demonstratave u vendos para ati objekti dhe policia me par njoftoj se është gati të reagoj në rast të incidenteve. Kryetarja kuvendit dhe presidenten e detyre Kosovës Albolena Haxhiu reagoj pas vendimit dhe denimit të dhënë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimi duke vlerësuar vendimin e gjykatës si një goditje të rëndë për familjet të tyre Kosovën dhe popullin shqiptar duke theksuar se e drejta ankesës duhet të ushtrohet plotësisht. Ministri i jashtëm i Kosovës Glau Konjufca, i cili mori pjesë në leximin e vendimit në Hagë, tha se do të merr të gjitha masat ligjore për të kundërshtuar vendimin e dhënë ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s. Këto janë vendime drakonike, tha Konjufca, dhe shtoi se është e vështirë të besohet se gjykata duke vepruar në emër të Kosovës mori një vendim të tillë. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i gjithashtu reagoi nga Haga duke thënë se pjesëtarët e UÇK-s sipas tij do të mbeten të pafajshëm në historinë e kombit shqiptar dhe në zemrat e qytetarëve të Kosovës. Hoxha e vlerësoi ditën e sotme si një ditë më të zeza për popullin shqiptar. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët në Lugina me mjegull, ndërsa gjatë ditës mot me diell dhe shumë i ngrohtë pritet që vranësirat të shtohen më vonë pas dite. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
2: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
3: Dobroveče, poštovani slušalci. Večerašnje izdanje emisije Susretanje posvećujemo divertimentu, muzičkom delu koje je u različitim epohama označavao muziku namenjenu razonodi i uživanju, ali koji je vremenom dobio mnogo šire značenje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.